0: Yemudin ewom peninfo anim. Na yemudin so mfasere yemra. Udi ya bobiera promotion meka ho. Distinction beka ho.
1: Amen.
0: Ba bia wonso so din beduno.